0: Muzika za dušu.
1: Pošalje neki znak, razlog će biti jak. Da grad u ljubavi ime zaboravim. Vaš Haris Đinović.

skrenem nekad slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Marketing. Radio Lola.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Kada uzmeš cigo, violinu svoju, zaplakaću uz nju, žalim dragu moju. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, QR kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7.999 dinara.
3: Kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marketing Radio Lola. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Dušo, vreme je da menjamo prozore.
4: Jeste. Ja sam za rehao, nemački, vrhunski.
3: Ali da budu lepi prozori.
4: Moraju da budu lepi, ali gleda se i ušteda energije, smanjenje buke, dugovečnost.
3: I da mi je toplo zimi, a hladno leti.
4: Pa biće, rehao ti je tradicija, pouzdanost, sigurnost i dihtovanje.
3: A cena?
4: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
3: Upravo si ti, ipak Nemci znaju znanje.
4: Imaju ljudi know-how, a znaš kako se kaže, know-how, rehao.
5: Potražite i vi rehao partnera na rehao.rs.

0: Bleznina. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.
3: Noćas mi se ne spava, i za život ne mari.
2: Muzika koja...

0: Radio Lola. Vesti.
1: U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP-a i SAJ, uhapšen je još jedan osumnjičeni za SAJ izvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića, zajedno sa SV koji se nalazi u pritvoru od 14. maja. Srpska ekonomija ostala je otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenjuje odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, koji je doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom podržanog instrumentom za koordinaciju politika. Nakon privrednog rasta od 2% u prošloj godini, ekonomska aktivnost je ojačala početkom 2026. dok je ukupna inflacija ostala umerena, navodi se u saopštenju MMF-a. Elitna formacija srpske policije SAJ po treći put od svog osnivanja 1978. godine otvorila je konkurs koji omogućava i civilima da postanu deo jedinice. Konkurs je otvoren do 27. jula. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku. Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
2: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Fudbaleri Vojvodine saznaće ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope nakon žreba koji će se održati u švajcarskom Nionu u 17 časova. U kvalifikacionom sistemu učestvovaće ukupno 53 kluba, a prvi mečevi biće odigrani 9. i 10. jula. Utakmicama u grupi H nastavilo se takmičenje na svetskom fudbalskom prvenstvu. Fudbaleri Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su nerešeno 1-1 u prvom kolu grupe H, dok su remije mali bez golova u utakmicu u ovoj grupi okončale selekcije favorizovane Španije i Zelenorodskih ostrva. Igrala su se oba meča i u grupi G, a Belgija i Egipat završili su meč bez pobednika jer je na kraju bilo 1-1. Remije mali sa 4 gola završene i drugi meč u grupi G, koji su odigrale selekcije Irana i Novog Zelanda.
2: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
2: Marketing Radio Lola.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
5: Si, jer Minakva fantasija.
4: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Trimer za travu i živu ogradu samo 3999,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
9: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
14: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
7: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
8: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
9: Svirci moji,

Сирци моји, још је рано, тек је прошло три. Још је ноћ по

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov.
4: Sve oko vas.
5: Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
6: Popusti na Kerher proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: asortiman Lesnina.
1: Hej, Lili!
2: Mm-hmm.
1: Šta je sniženo do 28. juna?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Šo, vreme je da menjamo prozore.
4: Jest. Ja sam za Rehau. Nemački, vrhunski.
3: A cena?
4: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
3: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
4: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehau.
5: Potražite i vi Rehau partnera na rehau.rs.
6: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.

0: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa. Matijević.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u setove posteljine već od 1299 dinara.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
10: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
11: Colossus Technology.
10: Tvoja budućnost na dva točka.
11: Colossus.rs.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 41.

10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Palestina.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

Marketing Radio Lola. Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Došla je po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
7: Popusti na Kerher proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: Radima Blesnina.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Marketing Radio Lola. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Komšija, već puni bazen? Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
2: Hej, Lili!
3: Mm-hmm.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
5: Si, jer Minakva fantasija.
4: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igral u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Tehnomanija, gol!

0: Marketing Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
3: Colossus Technology.
2: Tvoja budućnost na dva točka.
3: Colossus.rs.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmjene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
5: Popusti na Kerhel proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Femisan Gold. Izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Sladoled Familija 900 ml, više vrsta, 299,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
12: Irkom!
13: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: Marketing Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Komšija, već puni bazen. Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
4: Hej Lili,
5: Šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2790.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije ušli su u skupštinsku proceduru. Za sutra je zakazano vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona. Naftnoj industriji Srbije u ponoć ističu dve licence Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, a to su licenca za operativni rad i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta. Američki OFAK je nekoliko puta pomerao rokove za završetak pregovora o prodaji ruskog udela MOL-u najpre do 22. maja, pa 6. juna i sada do 16. juna. Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polagali su test iz matematike. U ponedeljak su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na rezultate, i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Zbog radova na spajanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka, pa će saobraćaj prema Čačku i Kraljevu funkcionisati po izmenjenom režimu. Prema najavama iz Puteva Srbije, radovi bi trebalo da traju do 26. juna. Na svim obilaznim pravcima postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Danas pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
2: Fudbaleri Vojvodine saznaće ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope nakon žreba koji će se održati u švajcarskom Nijonu od 17 časova. Francuska i Senegal otvorit će takmičenje u grupi 1 na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas u New Jerseyu.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing. Radio Lola.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
6: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Takođe vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
5: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Komšija već puni bazen. Ne čekajte da vam leto prođe preko ograde. U Uradi Sam prodavnicama čekaju vas bazeni za celu porodicu, ležaljke i kompletna oprema za bezbrižno kupanje. Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi Sam, vaša oaza u dvorištu.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
6: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: Sve su žedne oko

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov. Sve oko vas.
5: Danas pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
6: Popusti na Kerher proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10/1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za gorenje i Hisense brand

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
2: Colossus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Colossus.rs.
3: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Acer laptop 62.999, Honor X7D 14.999, Tefal Air Fryer 13.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
7: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
8: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmjene.
9: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Dis akcija. Ariel deterđent 10 kg 1499. Dobro baby vlažne maramice 64 komada 89. Vaš Dis.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Hej Lili, šta je sniženo do 28. juna?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
13: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
1: Tehnomanija. Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Radima Blesnina.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Marketing Radio Lola.
1: Prati Svetsko u Maxbetu jer dobijaš piće za dž na svakom meču. Sa svakim prvim golom imaš piće za stolom. Maxbet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Kada

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: 10 godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
3: Danas pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
4: Popusti na Kerher proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10/1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Dušo, vreme je da menjamo prozore.
5: Jeste. Ja sam za Rehao. Nemački, vrhunski.
4: A cena?
5: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
4: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
5: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehao.
6: Potražite i vi Rehao partnera na rehao.rs.
7: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6000

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Raskladite ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. U Radisam, vaša oaza u dvorištu.
0: Radio Lola, za

Marketing Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Blesnina.
1: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Hej Lili, šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours,

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Dis akcija. Oblikovano roštilj meso kilogram 549. Pileći file kilogram 559. Vaš Dis.

Marketing Radio Lola. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Gleda se i ušteda energije, smanjenje buke, dugovečnost.
2: I da mi je toplo zimi, a hladno leti.
1: Pa bit će. Rehaut je tradicija, pouzdanost, sigurnost i dihtovanje.
2: A cena?
1: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
2: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
1: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, rehau.
3: Potražite i vi rehau partnera na rehau.rs.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime, nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
12: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
8: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Radio Lola.
1: Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Oba telefona gigatron.rs.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Samo u Maxbetu osvoji za dž 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž 3 puta dnevno. Maxbet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve su žedne oko me.

Plite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Marketing Radio Lola.
1: Hej Lili,
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
6: Colossus Technology.
5: Tvoja budućnost na dva točka.
6: Colossus.rs.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
8: Chemoimpex. Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Trimer za travu i živu ogradu samo 3999,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: ste izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji.
2: Ne može se uhvatiti se.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. Adio.

bile blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.